je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca,

0: Ушел.
1: Драги наши опторки, сте в шоуто Мой играм игрицо, ки ми речемо Битка генерации. А то помени да наши мали зали дамо за препознават кашно мелодию с 90-х. Uh-huh. Он е намеч една от тем тисочлетио. То нардимо предсем за то да се забавамо, ко не то не гре за рез. Нам е по-полному ясно за кај гре. Рецимо, то е пример.
2: То е то. In kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
1: Zalika naša čudovita. To je začetek. Dobis, to je skorko slovenska himna, no?
2: Boš pa mogu da če kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
1: Dobra.
2: Sebi upam, da bi znam upala, da mi bo kaj pomagala. Slabš.
1: Niti malo?
2: Ti si me zdaj tako obsojujoče pogledal z očmi.
1: Ljubi se, če je cel komater skrit.
2: Ja, dej še kje druga, ali kaj ti naj rečem, jaz ne vem, kje smo.
1: Taka, razlika je v najenem poznavanju, čeprav si tako, si ti 3 leta mlajša od mene.
2: Jaz nočem žaliti, pa to ne, sam pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
1: A ja, se pravi, to si...
2: Ja sam povem, da ne.
1: Če ti zavrtim refren?
2: Ne vem. Pretty baby. Sem že tukrat to čula, da se mi zdi, da že krvem, ja.
1: Poglej, ker si se pritoževala, da Venga Boys nisi prepoznala, uh-huh. Wakefield tudi ne, pa se, jaz se strinjam, da je moče Saturday Night za odtenek manj znana. Aha, Venga Boys, Venga Boys so legenda, ne. Mm. Zato bomo pa danes, da izničimo te tvoje govore, šli spet bolj lokalno.
2: Wow,
1: kjer pa res? Ti absolutno moraš vedeti, okej?
2: Okay? Wow.
1: Malo.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: rata ja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisa u življenja je prepjer, 20 tanenih novljiva.